Na današnji dan 1820. godine rođena je engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. vijeka organizovala je bolnice pri Britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama sa 40% smanjena je na 2%. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a opširnije pogledajte u Vremeplovu.

Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se 12. maja svake godine u spomen na datum rođenja začetnice modernog sestrinstva, bolničarke Florence Nightingale, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovječnost i predanost pozivu. Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku, a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje. Na današnji dan, 1884. umro je češki kompozitor Bedřich Smetana. Tvorac je češke nacionalne opere i veliki majstor simfonijske poeme. Bio je umjetnik koji se svim svojim bićem zalagao za uspon češke muzike. Okupljao je oko sebe mlade talentovane umjetnike zainteresovane za afirmaciju kulture svoga naroda.

1904. godine u gradu Paralo u Čileu rođen je pjesnik Pablo Neruda. Bio je učesnik španskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Najpoznatija djela su mu Suton, 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma, Španija u srcu. Na današnji dan 1997. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin i čečenski vođa Aslan Mashadov potpisali su sporazum o obustavi neprijateljstava. Maja 2008. godine u Varšavi je umrla Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz Varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske djece. Na današnji dan 2008. godine u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale, koji je pogodio jugozapadnu kinesku oblast Sichuan, poginulo je ili nestalo više od 87.000 ljudi, među kojima i 5.335 učenika. Na današnji dan 2010. godine u Australiji je uhapšen Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, osumnjičen za ratne zločine u Hrvatskoj 1992. i 1993. godine. Uhapšen je poslije 43 dana skrivanja zbog odluke Vrhovnog suda Australije da može biti izručen Hrvatskoj. Ovoj zemlji je izručen 2015. godine. Splitski županijski sud nepravomoćno ga je osudio 2017. na 15 godina zatvora.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu.

U Tuzli su za 12. maj najavljeni sljedeći događaj. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Redovna pokazna vježba za utorak 12. maj najavljena je u osnovnoj školi Brčanska Malta Tuzla u terminu 10 sati i 30 minuta. Civilna zaštita poručuje građanima da nema razloga za uznemirenost, a aktivnosti u školama i vrtićima će trajati do kraja ove godine. U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad na temu Maj u mom gradu. Stručna komisija ocijenila je pristigle radove učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona u dvije kategorije, od 1. do 5. i od 6. do 9. razreda. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica bit će održana utorak u osnovnoj školi Novi grad s početkom u 12 sati. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli utorak s početkom u 11 sati organizuje okrugli sto povodom Dana Evrope. Okrugli sto će se održati na Filozofskom fakultetu, a naziv okruglog stola je Gdje je Evropa danas s fokusom na izazove s kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju te s naglaskom na politiku proširenja. Dom zdravlja Tuzla obilježit će 12. maj Međunarodni dan sestrinstva kroz organizaciju

preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom planiran je zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska uz edukaciju o zdravim stilovima života. Aktivnosti će se realizovati u vremenu od 10 do 12 sati u mjesnim zajednicama Batva i Parselo. U toku su dani srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušek Tuzla. S tim u vezi, programom za 12. maj planiran je koncert profesora koji će biti održan u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla s početkom u 19 sati. Najgledanija predstava Narodnog pozorišta Tuzla, komedija Žene u crvenom, autora Davora Špišića i u režiji Mitrata Kušljugića, ponovo je na repertoaru i to u utorak od 19 sati i 30 minuta.

Međunarodni dan medicinskih sestara obilježava se 12. maja svake godine u spomen na datum rođenja začetnice modernog sestrinstva, bolničarke Florence Nightingale, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovječnost i predanost pozivu. Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku, a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje. Na današnji dan 1884. umro je češki kompozitor Bedřich Smetana. Tvorac je češke nacionalne opere i veliki majstor simfonijske poeme. Bio je umjetnik koji se svim svojim bićem zalagao za uspon češke muzike. Okupljao je oko sebe mlade talentovane umjetnike zainteresovane za afirmaciju kulture svoga naroda. Dvanaestog maja 1904. godine u gradu Paralo u Čileu rođen je pjesnik Pablo Neruda. Bio je učesnik španskog građanskog rata, nakon kojeg se posvetio idealima socijalne pravde. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost.

1971. godine. Najpoznatija djela su mu Suton, 20 ljubavnih i jedna očajna pjesma, Španija u srcu. Na današnji dan 1997. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin i čečenski vođa Aslan Mashadov potpisali su sporazum o obustavi neprijateljstava. Maja 2008. godine u Varšavi je umrla Irena Sendler, koja je tokom Drugog svjetskog rata postala simbol nesebične pomoći Jevrejima u jeku holokausta. Ona je iz Varšavskog geta spasila sigurne smrti najmanje 2500 jevrejske djece. Na današnji dan 2008. godine u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale, koji je pogodio jugozapadnu kinijsku oblast Sichuan, poginulo je ili nestalo više od 87.000 ljudi, među kojima i 5.335 učenika. Na današnji dan 2010. godine u Australiji je uhapšen Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, osumnjičen za ratne zločine u Hrvatskoj 92. i 93. godine. Uhapšen je poslije 43 dana skrivanja zbog odluke Vrhovnog suda Australije da može biti izručen Hrvatskoj. Ovoj zemlji je izručen 2015. godine. Splitski županijski sud nepravomoćno ga je osudio 2017. na 15 godina zatvora.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje.

0: kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine, Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad u temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrade i zahvalnica bit će održana danas u osnovnoj školi Novi grad Tuzla. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas organizuje okrugli sto povodom Dana Evrope. Okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? Sa fokusom na izazove sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju, te s naglaskom na politiku proširenja, održat će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Govornici su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave, te nastavnici Filozofskog fakulteta. Dom zdravlja Tuzla obilježit će 12. maj, Međunarodni dan sestrinstva, kroz organizaciju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom planiran je zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska, uz edukaciju o zdravim stilovima života. Aktivnosti će se realizovati u vremenu od 10 do 12 sati u mjesnim zajednicama Batva i Par Selo. Gradski štab civilne zaštite

Kardiolozi ističu da banane nisu samo izvor kalija, već i riznica rastvorljivih vlakana koja igraju ključnu ulogu u eliminaciji holesterola iz organizma. Dr. Nadim Gelo, interventni kardiolog, objašnjava da visok sadržaj vlakana direktno pomaže u smanjenju LDL ili lošeg holesterola, dok istovremeno pomaže u kontroli krvnog pritiska. Mehanizam djelovanja je fascinantan. Rastvorljiva vlakna se u crijevima vežu za žučne kiseline koje tijelo proizvodi upravo od holesterola. Na taj način vlakna zarobljavaju masnoće i sprečavaju njihovu ponovnu apsorpciju krvotok, izbacujući ih prirodno iz tijela. Efekat banana na zdravlje nije samo teoretski. Prema naučnim studijama, konzumiranje jedne velike banane dnevno tokom 12 sedmica može poboljšati odnos LDL i HDL holesterola za značajnih 11%. Ipak, stručnjaci savjetuju oprez u pogledu zrelosti i količine. Dijetetičarka Gabriel Gambino naglašava da manje zrele banane sadrže više vlakana od onih prezrelih, pa su bolji izbor za zdravlje arterija. Također, zbog visokog sadržaja prirodnog šećera, kardiolozi preporučuju umjerenost. Jedna banana dnevno je sasvim dovoljna. Iako je banana zdrava sama po sebi, njeni efekti se mogu pojačati kombinovanjem sa drugim namirnicama koje čiste krvne sudove. To su recimo zobene pahuljice s bananom, dvostruka doza rastvorljivih vlakana koja dodatno ubrzava snižavanje loših masnoća. Zatim orašasti plodovi i banana. Zdrave masti iz oraha ili badema aktivno doprinose zdravlju krvnih sudova i pružaju osjećaj sitosti. I na kraju grčki jogurt sa bobicama i bananom. Ova kombinacija osigurava neophodne proteine i antioksidanse koji se bore protiv upalnih procesa u tijelu, čime se smanjuje rizik od komplikacija povezanih sa holesterolom. Uključivanje banane u doručak ili užinu predstavlja mali, ali strateški korak ka boljem zdravlju srca. U kontrolu unosa natrijuma i redovnu konzumaciju kalijuma iz banana, tijelo lakše reguliše tečnost i smanjuje pritisak na zidove krvnih sudova, čineći ovu voćku jednim od najpristupačnijih lijekova iz prirode.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: generacija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine, Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad u temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrade i zahvalnica bit će održana danas u osnovnoj školi Novi grad Tuzla. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli danas organizuje okrugli sto povodom Dana Evrope. Okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? Sa fokusom na izazove sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju, te s naglaskom na politiku proširenja, održat će se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Govornici su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave, te nastavnici Filozofskog fakulteta. Dom zdravlja Tuzla obilježit će 12. maj, Međunarodni dan sestrinstva, kroz organizaciju preventivnih zdravstvenih aktivnosti. Tim povodom planiran je zdravstveni skrining, mjerenje glukoze u krvi i krvnog pritiska, uz edukaciju o zdravim stilovima života. Aktivnosti će se realizovati u vremenu od 10 do 12 sati u mjesnim zajednicama Batva i Par selo. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Redovna pokazna vježba

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali.

0: više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

povećanje od 5,6%. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti saobraćaja, gdje je ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 50, odnosno 1,6%. Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Prilika

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: U Tuzli se ovih dana vraćam u slavne stranice sportskih historije. Košarkaški klub KK Jedinstvo Tuzla obilježava 37 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, jednog od najvećih uspjeha tuzlanskog i bosansko-hercegovačkog sporta. Tim povodom organizuje se manifestacija Košarka u srcu Tuzle, koja će okupiti bivše vrhunske igračice i podsjetiti nas na

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty marku 40, Bingo.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U povodu obilježavanja 15. maja Udruženje policije Manevarac realizuje konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. U Tuzli je održan okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? U povodu 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva, Dom zdravlja Tuzla organizovao preventivne zdravstvene aktivnosti za građane.

Izložbom fotografija i predstavom Banker 2594 obilježeno 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera.

0: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U povodu 34. godišnjice 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla zatvorilo je ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad o temi Maj u mom gradu. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica održana je danas u osnovnoj školi Novi grad Tuzla. Dan tuzlanskih jedinica 16. maj ove se godine obilježava nizom događaja. Riječ je o datumu koji podsjeća na organizovanje odbrane grada i ulogu ljudi koji su u tome učestvovali. Prema riječima Nermina Marevca, predsjednika organizacije ratnih vojnih invalida grada Tuzle, namjera je njegovati sjećanje na početke pružanja otpora agresiji te o tome govoriti prije svega mladima. Najavio je i program obilježavanja koji je planiran za naredne dane.
1: Za sutra, za 13. planirana je promocija knjige monografije o dobitnicima najviših ratnih priznanja grada Tuzla. 14. znači imamo u 17. sati u plavoj sali BKC u Svečanoj akademiji posvećenu 16. maju danu tuzlanskih jedinica. 15. maja ide nam, znači, obilježavanje 15. maja, čiji organizator je grad Tuzla i su organizator udruženja Manevarac i 4. april. I 16. maja, znači, je, evo kako ja volim to kolokvijalno reći, dan D za nas je centralni dio manifestacije na Slanoj banji, koji će početi u 11 sati, znači polaganje cvijeća i obraćanje gostiju. I nakon toga je upriličano druženje građana i bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Armije Bosne i Hercegovine. Ono kad kažem druženje građana i bivših pripadnika, poseban akcent želim da stavim na ovo građanja, jer koristim priliku da pozovem sve građane grada Tuzle, znači da nas se pridruže na tom obilježavanju, jer evo, mislim da se radi sigurno od jednog od najznačajnijih datuma iz novije historije Bosne i Hercegovine. Naše zadovoljstvo bi bilo da svi građani, evo, na taj način odaju i počast i prije svega druže se s nama na lokalitetu Panonskih jezera.
0: Okrugli sto temi gdje je Evropa danas s fokusom na izazove sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju te sa naglaskom na politiku proširenja održan je danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Govornici su bili predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Poljske, Centra za istočne studije iz Varšave te nastavnici Filozofskog fakulteta.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.